umsakazo ke wakho yezohlelo sikele kumagula drive show umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604807164 kanjalo ke nalapha enkundleni ke zethu zoxhumana umlaleli wenza kona kokufanayo kuleke ye AU kakhulukazi izo lasene ngezi Afrika siyazi ukuthi ngelinyekela amazwe elinikela kakhulu kakhulukazi nakuyona ke lapha ya wali budget kakhulukazi ke